0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Precej jasno bo, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj meglen, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature se bodo danes gibale od 29 do 32, na jugovzhodu do 34. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ministrska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve počitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo pa v prihodnjih tednih čaka kar nekaj zahtevnih tem, tudi proračunski dokumenti. Katastrofalne poplave v Nepalu so zahtevale najmanj 160 življenj, več 100 ljudi, med njimi številni tuji turisti pa je pogrešanih. Ujma je uničila naselja, mostove in ceste, ter prizadela tudi kitajski Tibet. Reševalne in humanitarne akcije potekajo s pomočjo sosednjih držav, Evropske unije in mednarodnih organizacij. Vzrok poplav še ni povsem jasen, najverjetneje pa jih je sprožil plaz, ki je zamašil tudi bližnjo reko. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2.
2: Vsi smo se želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak obstaja ta granek priokus, ampak na koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek korak.
1: Tako nogometaš Celja Matic Ivanšek. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi.
0: Jutranji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Ljubljana. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoj so med Krtino in Domžalami proti Ljubljani.
2: Precej jasno bo, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj meglen, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature se bodo danes gibale od 29 do 32, na jugovzhodu do 34.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na Brdu pri Kranju se začenja dvodnevni tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Diplomati bodo razpravljali o usmeritvah slovenske zunanje politike, pri čemer Kajzer poudarja sodelovanje s sosedami, krepitev odnosov z ZDA in pragmatičen pristop. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi nato tudi razpravljal predsednik vlade Janez Janša. Posvet se bo med drugim dotaknil tudi sprememb odnosa Slovenije do Izraela ter različnih pogledov na odnose z Rusijo. Oči bodo ponovno uprte v Tadeja Pogačarja. Šesta etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem v boju za vrh v skupnem seštevku. Zanimivo bo videti, ali se bo Pogačar po lažnjem dnevu v peti etapi odločil za vnovičen napad ali bo njegova taktika tokrat obrambna. Etapa se bo začela nekaj čez 13. uro. V 81. letu starosti je na svojem domu v Los Angelesu v torek umrl britanski igralec Tim Curry, najbolj znan po vlogi v kultnem filmu Rocky Horror Picture Show. Gledalci se ga bodo spominjali tudi po vlogi zloveščega klovna Pennywise v televizijski miniseriji It, ter med drugim tudi po stranski vlogi v filmu, kot je Sam doma 2.
3: Rock Radio poslušam, ker je goli užitek.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kul. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 33, na jugovzhodu do 35. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ta konec tedna bo Slovenijo dosegel puščavski prah, ki bo najbolj prisoten jutri. K temu bodo prispevali okrepljeni jugozahodni zračni tokovi, ki bodo nad naše kraje prinesli zrak iz Severne Afrike. Ozračje se bo predvidoma izboljšalo v soboto, ko bodo padavine del prahu izprale. Takrat se bo tudi nekoliko osvežilo, možne bodo plohe in nevihte. Na Brionih pa so prestregli zasebno plovilo s slovenskimi in hrvaškimi državljani, ki naj bi se lažno predstavljali kot delegacija hrvaške vojske, ter se tako izogibali varnostnim pregledom in plačevanju pristojbnin. Plovilo naj bi v času incidenta opravljal slovenski državljan, posadko pa so kaznovali in jo čaka nadaljna preiskava. V 69. letu starosti je po kratkem a težkem boju z rakom umrl Robert Mastnak. Oče in trener slovenskega reprezentanta v deskanju na snegu Tima Mastnaka, dobitnika srebrne olimpijske kolajne z olimpijskih iger v Pekingu. Na Turjaku bodo danes slovesno odprli prenovljeni grad. Uradnega odprtja s kulturnim programom na grajskem dvorišču se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki bo imel slavnostni govor. Gre sicer za eno najbolj obsežnih obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjih letih.
2: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj

0: pater.si.
1: Kam v soboto 29. avgusta?
2: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
1: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
2: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na

0: In to na četrtkovo jutro, 27. avgust, zadnji četrtek letošnjega avgusta.
1: In avgustovska jutra, ta zadnja avgustovska jutra, so v bistvu začetek obdobja obilja.
0: Okay.
1: Ja, zorijo namreč zgodne jabolka, hruške, slive, robide, grozdje in...
0: In ustave pri prvošolčki.
1: Joj, ja.
0: Dobro jutro.
1: Mislim lej, ne.

oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

0: Dobro jutro z Depeche Mode, tole je četrtkova jutranja izmena, Policy of Truth. Gremo naprej.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Naprej pomeni, da ostanemo na otoku.
2: Leta 2024, torej dve let nazaj, ne, sta bojevita brada Gallagher napovedala vrnitev. Oasisov, tako, zdaj bomo pa nastopali skupaj, sta rekla, in po 15 letih nas mate tle. Kaj boste naredili s tem?
0: Spomnim se tega dneva, spomnim se te jutranje izmene, ki sva obatko rekla, bomo videli, spajtali se bojo pred prvo vajo. Pa ne, jim je karatel, očitno so jim leta godila.
2: Vse so sfurali, pa je grejo naslednje leto v novično turnejo.

rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok Radio. Čisti rok.

0: Rock Radio Ljubljana, Rock Radio Servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Zastavi so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 33, na jugovzhodu do 35. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pristojno ministrstvo pripravlja interventni zakon za spremembe sistema dolgotrajne oskrbe. Med ključnimi ukrepi so izenačitev plačevanja storitev za vse uporabnike, 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi ter razbremenitev centrov za socialno delo. Načrtovano uvedbo obračunavanja storitev glede na čas njihovega izvajanja bi prestavili do konca leta 2027. Zakon bo danes poslan v javno razpravo, vlada pa želi, da bi bil sprejet pred 1. oktobrom. Košarkarje Slovenije danes večer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20. uri in 30 minut se bodo v pariški dvorani pomerili zvezdniško zasedbo Francije.
2: Vseh 12 igralcev, ki bo stopljeno na igrišče, bomo gledati svoj maksimum. Francija ima celotno ekipo iz res vrhunskih igralcev iz NBA in Eurolige. Pripravljeni bomo mogli biti na vse in verjamem, da to smo lahko sposobni.
1: Tako košarkar Gregor Hrovat. V Španiji pa je potekala tradicionalna paradižnikova bitka La Tomatina, ki jo prirejajo že od leta 1945. Letos je več kot 20 tisoč udeležencev v dobri uri porabilo kar 165 ton zrelih paradižnikov. Danes približno 40% udeležencev predstavljajo tuji turisti, ki za sodelovanje plačajo 15 evrov.
3: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
4: Kar si stranka želi, ima to.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Gre naprej v novo delovno, najbrž delovno, konec avgusta. Jutro, pol osmih je ura.
1: Gremo na pločnike, in sicer na pločnike v Hollywood.
0: Na najbolj slavni pločnik.
1: Tako, na pločnik slavnih, oziroma tam, kjer se nahajajo zvezde. In a veš, kako veš, da si resničen famič? Oziroma, da si legenda glasbena.
0: Tako, da imaš tam zvezdo.
1: Da imaš tam zvezdo in da si jo je dobil tako že 40 let nazaj, oziroma pred današnjim. Na današnji dan, 40 let nazaj, je Tina Turner dobila zvezdo na Hollywoodu pločniku. Slavnih, tako da ja, ne. Ne, in v bistvu ta karijera že malo zapadla, ne, kot vemo, ne. Potem pa je v bistvu dosti hitro prišla nazaj v 80-ih in se zakončno dobesedno zacementirala v legendo.
0: Ej, dobro se je zacementirala in v bistvu v tem cementu ostala do konca.
1: Mm-hmm.
0: Tako, res je bila aktivna tudi potem v bistvu še v času predno se je poslovila.
1: In tako bo, kot kaže, takšna bo ostala za vedno.

0: Jutro walking on a chance, tole je jutranja izmena, zdaj pa gremo od zeber v Sionco.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Zato, ker Alen je iz Sionce.
2: Ja, ostali člani so pa iz Savinjske doline.
0: Nima veze, on je iz Sionce, zastupš.
2: Torej, ta band je iz Sionce in pika
0: okay. In to je to. Cherry flavored, kako pak?
2: Ja, se javljajo po napornem poletju, odšpilili so kar konkretnih nekaj festivalov in se dodatno uveljavili v naši rockerski zavesti.
0: Ej, res so se dobro postavili, tole leto, ki je za njimi, je tako, je bilo odločilno, se mi zdi, in da band kar gre naprej in raste in dela in pridno dela.
2: Ja, zdaj bi lahko rekli, utrujeni smo, ne da se nam več igrat, bomo se umaknili v kreativno pauzo in se vidimo čez kakšen let, ampak ne. Simon Aljaš Alen in pa Luka so sklenili, da bodo letos jeseni izdali svoj prvenec z naslovom Akt.
0: To so pa že napovedali.
2: In sicer to se bo zgodilo 18. novembra v Orto baru.
0: Okay.
2: Ta album pa v bistvu tako zelo premeteno bildajo s komadi iz tega albuma.
0: No, nekaj smo jih že slišali. Danes prvič v jutranji izmeni tudi Daj me poglej. Mitva bo, jih bo, bova pa kaj povabila še pred tem koncertom. Ne moraš se malo ubraniti. Daj me poglej, sveže na Rock Radio.

0: promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastavi so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 33, na jugovzhodu do 35. Pozdravljeni z vami, sem Pia Seidl. Ministrska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve počitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo pa v prihodnjih tednih čaka kar nekaj zahtevnih tem, tudi proračunski dokumenti. Katastrofalne poplave v Nepalu so zahtevale najmanj 160 življenj, več 100 ljudi, med njimi številni tuji turisti pa je pogrešanih. Ujma je uničila naselja, mostove in ceste ter prizadela tudi kitajski Tibet. Reševalne in humanitarne akcije potekajo s pomočjo sosednjih držav, Evropske unije in mednarodnih organizacij. Vzrok poplav še ni povsem jasen, najverjetneje pa jih je sprožil plaz, ki je zamašil tudi bližnjo reko. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2.
2: Izredno težka tekma, pošteno povedano, Celje je bil res dober, ustvarjal so si priložnosti, tudi mi, oni so imeli 1000% priložnost v zadnji minuti tekme, če bi dal gol, bi šli oni naprej, niso dal na koncu 180 minut, za gol lepši smo bili mi, in, ampak čestitam jim, no, če bojo tako igral, bojo sigurno zbirali točke.
1: Tako nogometaš Slovana in slovenski reprezentant Andraž Šporar.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
3: Razrezana cena na do

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Rock Radio. Jutranja izmena. Sitarjem in X-kombačem.
4: Dobro jutro, ura je 8, tole je četrtek, dobro jutro muzice.
5: In ni nujno, da so muze zgolj in samo dekleta. Tudi Tony Kanal, ki se je rodil na današnji dan leta 1970 in igra bas kitaro pri No Doubt, je muza. Muzon.
4: Čigav muzol.
5: On je bil muza Gwen Stefani, kjer je bil njen dolgoletni fant in njun razhod je na to postal glavni navdih za nastanek pesmi Don't Speak.
4: In velikega breakthrougha, torej skupine. No Doubt, predvsem Gwen Stefani je najbolj kapitalizirala, se mi zdi tole.
5: Pa le, vsi so imeli nekaj od tega, bi lahko rekli, po mojem imel čist nič proti, da je bil muza tega komada.
4: Pa basist. Vendu. Pa še to. Dobro jutro. Torej, kao rojsten dan tega komada v bistvu, ne?
5: Ne! Ja! Ja!

tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce.

0: Dobro jutro, sem Tana in Rob, to me spravi ta smooth, da gre tale tole četrtkovo jutro smooth, gre?
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Kaj si lihkar povedal?
2: Da ne gre glih smooth, ampak da upamo, da bo šlo kmalu.
0: Ne tako. Gre pa smooth, zato ker imamo točno 3 milijone premalo.
2: Ma ja, mislim, slučajno ne. Če hoče kdo upremt hišo zdajle in si dati noter klavir, na katerega je špilil Freddie Mercury, ima zdaj idealno priložnost. Mi tega ne moramo narediti, ker smo malce na šparovnem programu, ker je ta hudič od klavirja kar precej drag.
0: A je 3 milijone?
2: Ah, kar, ja, kar neki nulje za številko v zadnji,
0: tako ne znamo
2: da pustimo stati, koliko je. Preveč v glavno.
0: Pa čak toga njegovi dediči, se on nima dediče, sploh mačke to prodajo.
2: Ne, nek producent, s katerim je sodeloval in snemal in delal, bo zdal zdaj te svoje zadeve, na katerega je Freddy špilil ta klavir, tudi naprimer, na dražbo. Tako da, ja, iztržil naj bi pa konkretno nekaj milijonov funtov. Tako da, kaj naredimo? Banke ropat? Loto igrat?
0: Crowdfunding začne. A ne bi bil dobro, če bi na tle v studiju ta klavir od Freddy Mercury.
2: Mogla bi ga imeti.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Talk Radio Ljubljana.
1: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
6: Ja, dobro jutro. Folkič, ura je pol devetih, tole jutranja izmena. Odštevamo dneve do Red Bull Sound Clash.
7: Čaka, smo mi slučajno 27.
6: Smo.
7: To pomeni, da je samo še 3 mesece do...
6: A ja, tri mesece do koncerta, pa 3 dni?
7: Ja.
6: A veš?
7: Usodna trojka je torej. Oh, neverjetno. Torej, 3 mesece do koncerta, pa 3 dni do koga ali česa.
6: Ja, da se zaključi naš razpis oziroma poziv za mlade bende, ki bi si želeli ali pa drznili nastopiti kot predskupini na teh dveh koncertih. Mm-hmm. Torej, 2 predskupini rabimo, eno za ta prvi večer, drugo za ta drugi večer. Pospremili boste seveda oziroma otvorili koncert ta Bigfoot Mame in Sidarte. Stožice so že razprodane, oba večera. Torej, če prideš tja, imaš garant ful dobro špil.
7: Tako, vse smo vam prštimali v resnici. Mm. Polne stožice, 2 orto benda, 2 večera, da se bo se lahko 2 benda tudi predstavljala. Zdaj, vse, kar morate vi narediti, je, ne? Se prijaviti, pa mal talenta, mal poguma in lahko da rata.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, tigri.
1: Arr. Tole jutranja izmena, kje ste 5.11. folk?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
1: 5.11. namreč se dobimo na prazničku.
3: Mm-hmm. In če ne boste hitri, boste ostali doma in zamudili enega večjih rock'n'roll dogodkov letošnje jeseni.
1: Murphy, zdaj že tradicionalno, potem, ko so to že naredili v Ljubljani, pa pol tudi v Mariboru, mm-hmm. zdaj še enkrat in še večje v Ljubljani. Mm-hmm, torej pa svoj letna skupščina.
3: Tako, najprej je bil ta dan imenovan praznik, v Mariboru toti praznik, ja. Zdaj pa Murphy prazniček. Tako da imajo tako lepo kontinuiteto in se poigravajo z besedami. No, kar pa vam hočeva povedati je, da so člani skupine javili, da je samo še 300 kart, oziroma zdaj po mojem že kakšna manj na razpolago.
1: To je tam ful mal.
3: Mm-hmm, to res ni velik.
1: Ene 3000 vsega skupi, mm-hmm. se pravi, to je 10% pa novica je stara en dan, tako da...
3: Evo, verjetnosti račun kolega Sitarja vam svetuje, šibite kupiti karte.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: 280 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera, pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič, -30% popusta na tedenski najem avtodoma, samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Kamo soboto 29. avgusta?
3: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
2: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
3: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
8: Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-kombačem.
11: Dobro jutro, bratje in sestre v Granžu. Primimo se za roke okrog ognja. Danes je naš dan.
12: V karirastih strajcah in pa strganih kobekah.
11: Tako.
12: Šest kratke hlače, oziroma obratno.
11: Absolutno.
12: V glavnem Pearl Jam so na današnji dan izdali album Ten, njihov glasbeni prvenec, o katerem vam bo zdaj vse povedal tlele prisotni kolega, ki je nekolikan večji fan Pearl Jamo, kot sem jaz.
11: Ne morem skozi solze vsega tega povedati, ampak je seveda, se si vemo, legendarna plata. Tam se je v tistem letu, leta 91, se je pa res pizda vse zgodil. V Seattlu od Nevermind-a do preboja Soundgardenov in tudi Pearl Jami, ki so svoj prvenec, torej Ten, se šteli na takšen način, da je še danes pomemben na glasbenem zemljevidu. Eddie Vedder je naredil svoje, vsi ostali dečki pa tudi.
12: Absolutna klasika, ki tudi dan danes uživo zveni tako zelo aktualno, zelo prepričljivo in pa pod kožo zlezno.
11: Gremo v Seattle.

0: Dobro jutro, dobro dan, Sheryl Crow, ki ni iz Celja.
1: Ampak kot da bi bila.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Predvsem bi si želela biti iz Celja zdajle, ne?
1: O, kako pa, ko Celju se ta teden ful dogaja, imeli so tekmo, torej to kvalifikacijsko za Ligo prvakov. Mm. Konec tega tedna pa se dogaja še malce bolj resne in sicer Full Fest prihaja v to mesto, festival ulične hrane, športa in pa seveda dobrih koncertov.
0: Ok, jest gremo.
1: Ja, na ful okusno ulico.
0: Na ful okusno ulico, športa te lahko tudi, če hočete. Ampak muzika, nabor muzike je pa kar zavidljiv.
1: Ja, tako je petek, torej jutri, 28. augusta, bodo tam nastopili Cherry Flavored in pa Tabuji. V soboto, če vam bo ostalo še kaj moči od petkovega ranja, pa bodo nastopili Kokosi, Koala Voice in pa Delta Riff.
0: Veš, koga že dolg nismo res slišali?
1: Povej.
0: Delta Riff.
1: Itak.
0: Na odru in v jutranji izmeni. Dobro jutro z nesmislom. Ujeta.

vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z

0: Radio Ljubljana.
1: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.

0: Jo, kraljice, kaj je zdaj dobro jutro, oziroma dobro dan, pol desetih v četrtkovem, zdaj že do podnebu.
1: Če pa ste kraljice kamene dobe, potem pa se boste pod ta naslednji komad lahko podpisale.
0: Ali podpisali. Ja, podpisali.
1: Globoko znotraj sebe. Okay, skratka. Torej, na današnji dan leta 2002 se je zgodila taka blaga revolucija na področju stoner roka, in sicer Queens of the Stone Age so izdali svoj tretji album ter prestopili mogoče z neke take puščavske sence, čeprav je to oksimoron, ampak med velike in pa nesmrtne, in pri tem jim je celo pomagal na bobnih Dave Grohl.
0: Ker sem jaz prvič slišal za njih, sem rekel, to je prvo njihov bobner, tako, pa sem zvedel, da ni čist tako, ampak je tako malo zraven v letu, ampak jih je pa postavil na zemljevid, tako definitivno.
1: V bistvu Queens of the Stone Age imajo neko svojo zgodbo, ki so jo začeli pisati v puščavah, na tistih njihovih znamenitih sešnjih, in jih potem, seveda ob pomoči številnih puščavskih delici, ne, potem pa so počasi prestopili v svet mainstreama in še vedno vsa ta leta ostajo nekje glih tam, kje vmes.
0: Tam nekje vmes ostajajo. Tako nikoli ne bi rekel, da so ratali veliki kot največji.
1: Ja.
0: Vemo pa vsi.
1: Da ob enem to tudi so.
0: Tako, tako. Tole so Queens of the Stone Age, No One Knows. Dobro jutro.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: Gaja je nazaj in tokrat gre za res. Nova šola, prve ljubezni, nepričakovani zapleti in nora reševalna misija. Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
2: Razrezana cena.

vseh stroškov. Wow, Big Bang! Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: Pika.si. Ko delate ali ko se igrate, brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začne.

0: oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Kar si stranka želi, ima to
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Nesreča je med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju ter v Ljubljani na Tržaški cesti. Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Novim mestom Vzhod in Kronovim proti Obrežju, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, od Brda in Viča mimo Kozarje in Brezovice proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Kozina, Krvavi Potok. Okvarjen tovornjak pa ovira promet med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Jasno in sončno bo, čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 33, na jugovzhodu do 35.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami. Tako je ob srečanju z diplomati na Brdu pri Kranju dejal zunani minister Tone Kajzer. Slovenija je nedavno blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbi na zasedenem Zahodnem bregu.
3: V tem trenutku dodatne izjave v tem zelo pregretem političnem ozračju, ki je v Izraelu, Izrael je demokratična država, se pripravlja na volitve, bi ne prinesle dodane vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Samo za to se gre. Veliko izjav je že bilo danih, malo je pa bilo učinka.
2: Kajzer se je zavzel za tiho diplomacijo. Katastrofo na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, v kateri je umrlo najmanj 180 ljudi, je najverjetneje povzročil podor ledenika. Sprva so mislili, da je za poplave in zemeljske plazove kriv potres. Nenadoma naj bi se tako na strmem pobročju odlomila in zdrsnila večja količina ledu ter zgrmela 5000 metrov v dolino. To je sprožilo poplave in plazove. Več kot 1300 ljudi še pogrešajo. Še na Norveško, odkoder poročajo, da je zdravstveno stanje kralja Haralda izjemno resno, potem ko se je poslabšalo zaradi krvne bolezni. 89-letnik je najstarejši vladajoči monarh v Evropi.
0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Kaj bo soboto 29. avgusta?
6: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
5: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
6: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
8: To je Cici Do.
9: Najljubša revija predšolskih otrok z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo v vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
10: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. You can't always get what you want. Bil je samo dober rok.
11: To je moja glasba.
10: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

Vas skladimo z največjimi rock hiti. Pozabi na klimo, vklopi Rock Radio. Čisti rock.

0: Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. augusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Jason Statham se vrača.
4: What do you want?
5: Vengeance.
3: Neizprosen. Smrtonosen.
5: We have a story.
3: Eden proti vsem.
5: We have help.
3: Lov se začenja. Upor samo v kinu.
0: Novo. Na Rock Radio. Novo. Na slovenski rock sceni.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo

0: Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
3: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
3: Actinia.si, the future is now.
4: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
5: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
4: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
5: Že v prodaji.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
6: Od 80-ih. Do 90-ih. Ali kadarkoli.
7: 80s, 90s, older than that as well. It's all the stuff that rocks.
6: Rock radio.

tudi za deževne. Mi, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Podjetje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Jason Statham se vrača.
5: What do you want?
6: Vengeance.
4: Eden proti vsem.
6: We have a story.
4: Čas je za maščevanje.
6: We had help.
4: Lov se začenja. Upor samo v kinu. Vstopnice so v prodaji.
7: Začne se lahko malo bolj počas, potem za glav refren, pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočno, mora iti tako veselo.

Social Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Gaj in svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečen. Več na odiseja.si.
3: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: time.
1: Ja, tak sajte, ko je treba začeti z Drive Time tudi danes, v četrtek 27. augusta. Ja, poletje se počasi izteka. Zdaj vsak dan od podelka do petka ob takem sajtu jasno. Dire Straits, Money for Nothing, Tom Petty's Heartbreakers, Free Falling, nekaj za karaoke, ja, in R.E.M. It's the end of the world as we know it, kar, čo, vemo že nekaj sajta. No? Takoj za vsem tem gremo s frišnimi singli naprej, da

Čija, danes imamo čist frišne zadeve, generalno na polici kanadski dvojec The Darcys, en tak popiš, rockiš alter, ki sta sicer v samem štartu bila čisti art rock, zdaj pa malo nese v psihedeliko, ampak se boste itak slišali sami zdaj. Elektronsko, atmosfersko, ja, malo liči vse skupaj na Tame Impalo, mogoče celo. Za nice drive pa še boljši feeling. Dride, evo, vse paše. To je naslov singlice, frišne.

0: in bom stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj.
1: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Kar si stranka želi,
3: če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
4: Matonu dobi. Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
0: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock scene.

Čisto božanje Neil Young. Harvest Moon na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6, približno od ponedeljka do petka. Zdaj druga zadeva, če gremo naprej, Pearl Jam so pred točno 35 leti na police fliknili svoj famozni pa tudi najbolj uspešen album. Ten. To je bil cajt, ko so stvari že bile na CD-jih, pa ni bilo strahu, da bi zdaj zdrkali cel LP v mesecu pa pol, kot se je to znalo zgoditi tam v 80-ih letih. Vseeno so komadi na ploščku postali eni najbolj predvajanih med takratno teen generacijo v 90-ih letih. Ja, Once, Inflow recimo, evo dva komada. Alive, Jeremy, tudi so bili na tem CD-ju. Black, ja, sami presežki. Če ga imate kaj pozabljenega v kakvi škotli ali pa na prašni policiji ali pa pri stari mami ali pa pri mami še vedno, ja, dajte poiskati pa zavrteti. Hm?

0: Coca-Cola, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Gre!

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Tipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-tipic.si.
1: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
2: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
1: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinio.si, the future is now.
3: Kam v soboto 29. avgusta?
4: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
3: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
4: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
5: To je Cici Do.
1: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Rock Radio Drive Time.
8: Punkt. 15:03 je ura, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka na Rock Radio. Zdaj, kar sledi, so Chili Peppers, Under the Bridge, ena taka klasika z 90-ih let, Faith No More, Evidence, Curie Boys, Don't Cry, dajte tu ostati.

Chili Peppers Under the Bridge, rock radio poslušate vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj čez poletje, malenkost manj seveda, ker pač vreme pa sonce pa temperature pa vse skupaj zdaj. Ene stvari se moramo spomniti danes, Stevie Ray Vaughan se je poslovil od nas danes leta 90, točno je v helikopterski nesreči, kar vemo, ni da je to valjda nekaj novega, kar ne vemo je, da so v njej umrli tudi 3 spremljevalni muzikanti od Claptona. Ja, Clapton je takrat imel en gig nekje v bližini. Zadeva malo spominja na tisto nesrečo konc 50-ih, ko so med zvezdami v avionu, tistem jaz trmoglavili, pa po malem ostali, Richie Valens, Buddy Holly pa Big Bopper. Ja, in po enakem ključu je bil tudi v tej en zic fraj. Ja, pol se Stevie javil, da gre valjda v helikopter. Ja, zakaj pa ne? A scary shit, ko se to zgodi. Ja, po svoje take sporednice. Dejansko, da dajmo in komat njegov zavrteti staj ob tej priložnosti.

0: in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Valda Highway to Hell, ACDC, še en komad je pred nami. Sorobim temu, čo, ne s takim šusom, ampak vseeno ima mogoče celo malo več spominov pa karizme zadaj. En tisti, ki letos praznujejo 40 let, odkar so jih posneli pa dali na police, zdaj time flies, to je tako veste, drug teden je že september, ja še malo pa se bomo spet spraševali, kje boš za novo leto, na, očitno. Ampak v glavnem, eto še enega izmed celega nabora komadov, ki smo jih dali skozi čez poletje, ki so leto stari 40 let, da zdaj ne naštevam, zdaj eden bolj zlajnanih sicer, pa eden bolj prepoznavnih iz tiste dekade, nasploh iz leta 86, pa kar tudi ni za spregledat, number one štikl v 25 državah je bil to svoj cajt.

0: promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na gorenjski avtocesti je oviran promet na zaviralnem pasu na izvozu Brod iz smeri Kranja zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cestah Lesce-Bled je zastoj Šmarje Koper ter Ljubljana Brezovica. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, temperature od 29 do 33, na jugovzhodu do 35. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Umrl je Ratko Mladić. V 85. letu je umrl v zaporu v Hagu, kjer je kot vojni zločinec prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Tam je bil poveljnik Vojske Republike Srpske. V obleganju Sarajeva je med leti 1992 in 95 umrlo 12 tisoč civilistov, v Srebrenici pa 8 tisoč bošnjakov. Slabo zdravstveno stanje je Mladića mučilo vse od prihoda v zapor pred 15 leti. Na železniški postaji Ljubljana bo od 31. avgusta potnikom na voljo vseh 7 novih peronov. S tem bodo zaključena glavna dela na peronski infrastrukturi. Njihova predaja v uporabo pa predstavlja pomemben mejnik pri nadgradnji osrednjega dela železniške postaje Ljubljana. Več zaposlenih na letališču v Frankfurtu se je okužilo z malarijo, dva od njih sta zaradi okužbe umrla. Domnevajo, da so okužbe povzročili komari z območja, kjer je malarija endemična. V Nemčijo so verjetno prispeli z letalom. Slovenijo prehaja puščavski prah, sporoča Agencija za okolje. Danes je predvsem v višinah, jutri pa pričakujejo povišane ravni delcev PM10 tudi pri tleh.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
4: Gremo vsi za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
5: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
6: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
6: Actinia.si. The future is now.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Show Must Go On, Rock Radio, poslušate Drive Time, z vami vsak dan v tem cajtu. Queeni so svoje odpeli zdaj. Mi gremo naprej seveda za vprašanje, ki vam ga postavim vsak dan, ki je retorično valjda vsak dan v tem cajtu približno. Kaj na žgatku ne morete spat? Nekaj mirnega valjda brez odvečnega rukanja, nekaj za pobožati srednoči valjda. Enega bolj prepoznavnih komadov si lahko zavrtite seveda od Eaglesov, ki je bil tudi eden prvi štiklov, ki sta ga Don Henley pa Glenn Frey napisala skupaj v enem trenutku, in to v prvih dneh sodelovanja. Ja, takrat so dečki zlagali na kup material za album Desperado. Zdaj Frey je takrat ležal na kauču, ja, malo brundal, malo brenkal, pa prišel na riff, ki se mu je zdel tak malo, kot je sam povedal, Roy Orbison, pa malo mu je dišal po Mehiki, ja, pa sta polna brzina zložila besedilo, evo, in to je to pa je nastalo Tequila Sunrise. Komad, ki bo prišel prav ob kaj, dveh, treh zjutraj, recimo. Mogoče tudi vam, ja, po možnosti s tekilo, ali pa tudi ne.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Ter Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Jason Statham se vrača.
2: What do you want?
3: Vengeance.
1: Eden proti vsem.
3: We have a story.
1: Čas je za maščevanje.
3: We had help.
1: Lov se začenja. Upor samo v kinu. Vstopnice so v prodaji.
4: Gremo na bazen!
0: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
0: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
0: Več na www.laguna.si.
5: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Live.
1: Bada bom, dajmo se mi odpraviti na stage, na koncerte, na vse ostalo, zdaj nekaj informacij. Čist malega ste dobili, ampak itak je poletje zdaj pri koncu, tako da festivalov več ni, koncertov tudi komaj kaj. Je pa cajt za... za žgalne daritve, ampak se šole začne počasi, pa je treba mogoče za vsak slučaj še kako pogansko dejteto vključiti, ker tisti naš gospod ima itak polne roke dela vsak dan, zdaj pa da ga malo razbremenimo. Dajmo tudi zato, ker je poletje pri koncu, pa s tem tudi glavni koncerti pa festivali, kot sem že povedal, zavrtujete enega bolj grobih live posnetkov ever, tam iz davnega leta 82. Torej iz cajtov, ko je bil Metal, ja, brez šminke, brez procesorjev, brez tudi limiterjev, skor da samo energy pur, torej gasa, pa brutalni zvok, dajte pojačati to malo.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi.

0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa. Brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Gaja je nazaj in tokrat gre zares. Nova šola, prve ljubezni, nepričakovani zapleti in nora reševalna misija. Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Že od prvega akorda je jasno, poslušate Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z

0: Ljubljana.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.

0: šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Kaj bo soboto 29. avgusta?
4: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
3: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
4: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
5: To je Cici Do.
6: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
7: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
8: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
7: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinio.si, the future is now.
9: Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji.
10: Bodite družabni z Rock Radijem. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: ste počeli poleti?
1: Rock.
0: Rock Radio. Čisti rock.
2: Go rock.

Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo prav.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš, ne pozabi na Rock Radio Čisti rok.

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Kombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posušijo.

Vam je všeč rock? Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Ni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.